U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie sondagmôre. Is tyd om op te staan en te sê ek sal opgaan na die huis van die Here en sy naam groot maak. Koorkie digter sê iets van Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Op hierdie sondag waar ons Pinkster herdenk, Pinkster sondag, waar ons ervaar hoe die Heilige Gees deur die tyd toe die disciples op die aarde was, gevul was met die Heilige Gees. Hierdie is 10 dae na hemelvaart en het hy uit een opdracht gegee aan sy disciples en aan die mense om na die boefvertrek toe te gaan, want daar sal iets wees, hulle sal met kracht gevul word, hulle sal met die Heilige Gees gevul word. En vanmorgen op hierdie Pinkster sondag wil ek vir jy aanmoedig om weer eens te besef ons Pinkster erfenis wat ons het, ons erfenis wat ons het, dat ons die naam van die Here kan groot maak en dat ons kan toelaat dat Godse Heilige Gees vanmorgen deur ons levens kan waai, dat ons kan sê, kom Heilige Gees, o Gees van geloof en kracht, kom nou en vul ons, en dat die Heilige Gees net saam met ons in hierdie dag sal wees, terwyl ons Pinkster vier, dat ons sal ervaar dat die Heilige Gees is besig om in ons lewens te werk. Elke oomblik van die dag is die Heilige Gees besig, want hy is ook die Gees van die waarheid, die Gees wat ons oortuig van die waarheid, wat ons oortuig van dinge wat verkeerd is, en aan ons dit openbaar, so dat ons op die regte pad kan wandel, want dit is die Heilige Gees wat ons toerus. En Handelinge praat van hoe die Heilige Gees uitgestort was in die boevertrek gewees, en ook 'n bietjie later word vertel dat mense het gesê dat dit het vir hulle gelyk of die mense vol drank was, asof hulle iets gedrink het wat hulle in 'n toestand ingevat het, maar dit was die Heilige Gees. My boetie en my sissie, as jy eenmaal ervaar het die doping in die Heilige Gees, as jy eenmaal ervaar het hoe Godse Gees deur jou beweeg, dan weet jy dit is die waarheid. Jy weet dat dit is wat die woord sê, wat Joel sê, dat jy by die ou mense en die jong mense sal doen en dat jy sal profeteer. En daarom wil ek vandag vir jou bemoedig op Pinksterdag dat jy die naam van die Here sal groot maak. En ek wil bietjie praat weer eens oor waarheid. Het ons gesê dat die woord van God is die waarheid, dat Jesus is die waarheid. Ons moet besef dat die vyand Satan nie wil hê dat ek en jy in die waarheid moet leef van wie ons werklik is nie. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Hy wil nie hê jy moet die waarheid ken nie, want as jy die waarheid ken, dan maak het jou vry. Hy wil nie hê jy moet in die verhouding met God lewe nie, want ons is verhoudingsmense in 'n verhouding met die Hemelse Vader. Wanneer ons die waarheid ken, maak dit ons vry en die duivel wil jou nie vry sien nie. Die waarheid is dat Jesus jou lief het en 'n ongelooflike plan vir jou lewe het. Maar om in hierdie plan te slaag, is dit belangrik dat jy jouself sal sien soos wat God jou sien. Jy is nie sommer net hier nie, jy het 'n doel. Hierdie doel vind jy in God. Moenie na die leens van die duivel luister wat vir jou sê jy gaan dit nie maak nie. God is aan jou kant, maar wees in hom, dis die waarheid. En as ons kan saamvat vanmôre, Jesus is die waarheid en die woord. Die woord het mens geword, Jesus. Die Bybel getuig oor hom en sy reddingsplan vir die mens. Ons vind ons wese in Christus. Mag ons op hierdie Pinkster dag sal ervaar, Pinkster Sondag, hoe die Heilige Gees al hierdie waarhede in ons kom wakker maak. Die eerste plek dat Jesus is die waarheid en die woord, en dat die woord mens geword het, Jesus, en hy het onder ons kom woon, en dat die Bybel getuig oor hom, en sy reddingsplan vir die mens, en ook hoe hy ons gered het, en ons getuienis wat ons het, van die redding wat plaasgevind het, en dat ons sal weet, dat ons vind ons wese in Christus. Mag u een mooie dag hê op hierdie Pinkster Sondag. Hemel Vader, ons loof u, dankie vir Pinkster. Dankie dat ons u kan verheerlik en dankie dat ons u kan prys. Ons bid dit in Jesus se naam.
1: Amen. Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al ooit gevoel of jy nie inpas nie? Of jou foute of jou verlede jou diskwalifiseer van geluk, liefde of sukses? Wel in 2 Samuel hoofstuk 9 ontmoet ons vir Mefiboset. Hy was die kleinseun van koning Saul en die seun van Jonathan. Weens 'n fratsongeluk as kind was albei sy voete verlam, sê 2 Samuel 4 vers 4. In daardie kultuur was hy weggesteek, 'n banneling in 'n plek genaamd Lo-debar, 'n naam wat letterlik beteken plek sonder weiding of niks. Hy het gedink die nuwe koning, Dawid, sou hom wou doodmaak om Saul se bloedlyn uit te wis. Maar koning Dawid vra 'n radikale vraag, naamlik: is daar nie nog iemand van Saul se familie oor vir wie ek as bewys van my trou aan God 'n guns kan bewys nie? Meld 2 Samuel 9 vers 3. Dawid soek nie na Mefiboset omdat Mefiboset sterk, ryk of nuttig is nie. Hy soek hom as gevolg van 'n ou verbond van liefde met Jonathan. Wanneer Mefiboset voor die koning kruip en homself 'n dooie hond noem in 2 Samuel 9 vers 8, verander Dawid sy hele lewe met een bevel. Hy gee hom al sy oupa se grond terug en sê, jy sal altyd by my aan tafel eet. Hierdie verhaal, liewe luisteraar, is 'n pragtige skildery van God se genade teenoor ons. Ek en jy as mens is soos Mefiboset, geestelik stikkend, verlam deur die sonde en weggesteek in ons eie Lo-debar van vrees en skuldgevoelens. Maar dan is God ook soos koning Dawid. Hy soek na ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar as gevolg van sy verbond deur Jesus Christus. Hoe mooi skryf Paulus dit nie van ons in Efesiërs 2 verse 4 en 5 waar hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy genade is julle gered. Liewe luisteraar, ek en jy hoef nie meer weg te kruip nie. Die koning soek jou nie om jou te straf nie, maar om jou te herstel. Vandag nooi Jesus jou uit om op te staan uit jou tekortkominge en jou plek in te neem aan sy koninklike tafel as 'n aangenome kind van God. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap en die nuwe dag wat ons die voorreg aan het om te kan ingaan. Seën dan ook so al ons doen en late wat vandag voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons op

as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

baie onwaarskynlik dat die president van Amerika, of wie ook al, is eintlik heeltemal onwaarskynlik, ons ooit sal besoek, maar ons weet verseker, uit die woord van die Here weet ons dit, dat die Here Jesus Christus ons wel kom besoek, daarvan is ons seker. Wat sal ons dan doen? Hoe sal ons daarvoor voorberei?

Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wie sal die Godsberg op kan gaan? Daar die berg wat omhul is deur wolke donkerheid en blitse en bewe in verskriklike heiligheid waar geen mens of dier aan kan raak nie. Wie sal daar op mag gaan? Ons staan aan die voet van die berg en ons kyk op en ons wil amper soos die volk sê vir Moses, gaan jy maar, gaan hoor jy, want ons is so bewus van hoe ver ons tekort skiet. En wanneer ons hier die heilige wet hoor, al 10 gebooie, en daar nie een is wat ons nie oortree nie. Hier waar ons aan die voet van die berg staan en besef dat al ons begeertes en begeerlikhede druis teen u heilige wil in. Dit bevredig wel ons as mense en ons kry die applaus en die goedkeuring van die wêreld. Maar ons weet, ons sal nie voor u kan staan nie. En daarom pleit ons op die genade van onse Here Jesus Christus. Hy wat sy broers en susters vanuit die stof opgetel het en hulle verhef het tot in die Vaderhuis. Hy wat van sy broers en susters konings en priesters gemaak het in u koninkryk, geheilig sy sy naam. Alle lof en eer en heerlikheid kom hom alleen toe. In dankbaarheid gryp ons dan ook vanoggend sy voorspraak aan. Gryp ons sy soenverdienste aan, wetende dat hy die volmaakte offer vir ons gebring het. Ons bid Hemelse Vader dat sy Gees met ons sal wees waar ons hierdie evangelie volgens Lukas oopmaak en ons leer van u profeet Johannes die Doper dat ons dit wat ons lees met erns sal opneem, dat ons sal besef dat dit nie net as geskiedenis opgeskrywe is nie, maar ook as waarskuwing vir u volk en al die volkere deur die eeuwe. Gee dat ons met erns daarna sal luister. Ons bid dat u die diensknegt se lippe sal seën en dat u hom bekwaam sal maak soos u ook al die profete en ook Johannes die Doper deur alle eeuwe bekwaam gemaak het. En ons bid Hemelse Vader dat in hierdie land waar ons mense, waar die volke van hierdie land ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis, weens 'n gebrek aan insig, weens 'n gebrek aan liefde vir u en die woord, dat u profete sal wek wat hulle betyds kan waarsku van die komende oordeel wat soos 'n vuur sal kom. Ons bid Hemelse Vader dat u deur die wonderlike genade ons dan nou ook sal seën met hierdie woordbediening. Vergewe ons sonde in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Lukas 3, die prediking van Johannes die Doper. En in die 15de jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes viervors van Galilea, en Filippus sy broer viervors van Uterea en die land Trachonitis, en Lysanias viervors van Abilene, tydens die hoë priesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak en die krompaaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die boom, maar elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en hy sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom sê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldaat het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldij. En terwyl die volk in verwagting was, en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes die viervors deur hom bestraf is oor Herodias die vrou van Filippus sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daaruit.

Lukas 3, die 10de vers. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? Liefdes, die gereformeerde kerk Pretoria, waar ons die afgelope tyd heel wat by uitgekom het, het 'n baie beroemde en bekende lidmaat gehad, en dit is die president van die ou ZAR, die Transvaalse Republiek. Hy het ook aan die straat gebly, en vir hom om kerk toe te gaan was so normaal, soos dit vir u ook was. En daar was geen spesiale voorsiening gemaak vir die feit dat hy 'n lidmaat daar was nie. Maar kom ons kan stel onsself voor, wat sal gebeur, sê nou maar, as die koningin van Engeland of die president van Amerika vir een of ander rede ons gemeente sou besoek? Wat sal ons dan doen? Hoe sal ons ons daarvoor voorberei? Wat word alles van 'n mens verwag? Dis 'n vraag wat seker al by talle plekke waar presidente en konings besoek afgelê het, opgeduik het. En natuurlik die presidente daarvoor 'n kantoor, en daar's ook 'n sekere persoon daarvoor aangestel. Hy is die een wat in beheer is van die presidensiële protokol. Hy sorg dat al die reëlings rondom so 'n besoek glad verloop. Hy en sy mense sal sekere week of meer voor die tyd hier opdaag. Hulle is gewoonlik die ouens met baie smart pakke klere, blink motors, blink skoene en duur selfone. En hulle sal reël dat alles seepglad gebeur. Waar die helikopter hier op die gras sal land, waar die dominee en die kerkraad die president moet inwag, waar ons die rooi tapijt moet uitrol, waar ons die blomme moet sit, waar die blombakke moet kom wat ons sal moet hier. Op sy eie sal die kerkraad in elk geval ook 'n paar besluite neem. Sekerlik sal die gebou weer vir 'n slag baie mooi skoon gemaak word. Hulle sal sê dat die hout in en om die gebou, dat die stof in die heel verste hoekies hierdie keer bygekom het word, dat selfs die kougom onder die kerkbanke wat daar vas sit, dat dit afgehaal moet word. Dat die kerkraad self op daardie dag net hulle beste pakke klere sal aantrek. Nou is baie onwaarskynlik dat die president van Amerika of wie ook al, dis eintlik heeltemal onwaarskynlik, ons ooit sal besoek, maar ons weet verseker, uit die woord van die Here weet ons dit, dat die Here Jesus Christus ons wel kom besoek. Daarvan is ons seker. Die vraag is nou, en is dieselfde vraag wat die skares destyds, die skares daar aan Juda gevra het, wat moet ons dan doen? As dit koning Jesus Christus is wat hier aankom, hoe sal ons voorbereidings lyk? Die woord het gekom tot die nederige Johannes, die seun van Sagaria. Hy was die een wat aangestel was as die minister van protokol vir hierdie koning. Dis hy wat die weg van die Here moes berei, dis hy wat sy paaie reguit moes maak. Nou is dit opmerklik dat die koms van hierdie koning der konings, dat dit 'n hele paar presidensiële paleise oorgeslaan het. Keizer Tiberius se paleis, ook Pilatus en Herodes se paleis. Ook die konings Filippus en Lysanias word oorgeslaan. Ook die hooggeplaaste kerkleiers, die hoëpriesters Annas en Caiaphas, hulle word nie geken in hierdie saak nie. Die trotse Rome en die korrupte Jerusalem word verbygegaan. Al die inkandlas en withuise van hierdie wêreld word verbygekyk. Nee, die Here het 'n ander aanstelling in die oog gehad. Vir sy minister van protokol kies hy Johannes, 'n man in die woestyn. Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare, 'n leergord om sy heupe
en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. So staan het in Matteus se evangelie. Reeds in Johannes se voorkoms sien ons dat hy geen gladde skakelbeampte was nie. Tot hom het die woord van die Here gekom. Die typiese formule wat ons ook in die Ou Testament kry, die woord van die Here het gekom tot Johannes. Ons kan het self vertaal, die woord van die Here het op hom gekom. God se woord het op hom neergedruk. Grootste profeet van die ou verbond se oomblik het aangebreek. Nou moes Johannes voor die Here uitgaan en in die gees en in die krag van Elia om vir die Here 'n toegeruste volk te bereis. So die engel aan Johannes se vader gesê toe sy geboorte daar in die tempel aangekondig was. Nou op en af daar langs die walle van die Jordaanrivier het hierdie profeet begin werk. Daar langs die sentrale hoofweg van die land het hy die verbygangers aangespreek. Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Koning van alle konings se weg word voorberei deur die minister van protokol. En snaaks genoeg, die mense het kom luister. Uit die hele omtrek van die Jordaan skryf Lukas, maar ook uit die hele Judea en Jerusalem voeg Matteus en Markus by. Ook die Fariseërs en die Sadduseërs. Johannes die Doper se verkondiging word een van die grootste saamtrekke van destyds. So berig Josephus, en hy was 'n Joodse geskiedskrywer van daardie tyd, 'n buitebybelse bron. Die volk het deur die Jordaan getrek, weer uit die beloofde land uitgetrek, letterlik op Josia se voetstappe teruggegaan, terug woestyn toe, na Johannes toe. Om daar aan die woestynkant van die Jordaan van die doop van bekering tot vergifnis van sondes te hoor. Om daar in die Jordaan die doop van bekering tot vergifnis van sondes te sien en self te beleef. In die Jordaanrivier word hulle ondergedompel. Dis wat die woord doop in hierdie gedeelte opdui, 'n onderdompeling. Daar in die Jordaan ondergaan elke doopeling 'n simboliese verdrinking. Want hierdie keer sal die Here nie weer die waters van die rivier opdam nie, soos hy destyds vir Josia en die volk gedoen het nie. As jy wil deurgaan na die beloofde land, die nuwe beloofde land, as jy hierdie nuwe koninkryk wil tegemoet gaan, as jy die nuwe koning in die gesig wil kyk, dan moet jy jouself bekeer, anders gaan jy verdrink. So in hierdie opsig is daar tog 'n groot verskil tussen die doop van Johannes en die doop van Christus en sy disippels en sy apostels. Christus se doop getuig op 'n afwassing van sondes, van sy bloed wat ons sondes afwas. Terwyl Johannes se doop 'n doop van onderdompeling was, 'n doop van bekering sodat die volk gereed sou wees om weer die beloofde land in te gaan. Om meer as die beloofde land in te gaan, gereed sou wees om die beloofde koninkryk in te gaan. 'N doop van bekering sodat die volk gereed sal wees om Christus die koning te ontvang. Dis hy wat vergifnis van sondes kon skenk. Om hom in die gesig te kyk, moes die volk gereed wees. Bekeer julle om die koning te ontvang. Dis Johannes se boodskap wat sy bekeringsdoop vergesel. Die bome gaan tot by die wortel uitgekap word. Die dorsvloer gaan deur en deur skoon gemaak word. Die kaf gaan verbrand word met onuitblusselike vuur. Johannes die Doper, bekeringsprediker. Johannes die Doper, helle prediker.
Maar daar die naam wat sy pa vir hom gegee het, kan hy sê, dit beteken iets anders. Die engel het vir Sagaria gesê, jy moet hom Johannes noem. Johannes beteken, die Here is genadig. Waar is die genade in jou prediking, Johannes? Ons wil so graag genade prediking hê, dominee Johannes. Hier is daar twee opmerkings. Die profeet Johannes het iets van die toekoms gesien, maar hy het nie alles gesien nie. Johannes het nie gesien hoe die blindes weer sien nie. Hy het nie gesien hoe die krepeles weer loop nie. Die melaatses gereinig word. Dat die dowes weer hoor. Hoe die dooies opgewek word. En aan die armes die evangelie verkondig word. Dit het Johannes nie vooruit gesien nie. Dit moes deur sy disippels aan hom oorvertel word. Daar's groot dele van Godse genade wat Johannes nie sou beleef nie. En daarom is selfs die kleinste in die koninkryk van Christus, selfs die kleinste in hierdie koninkryk wat Christus gebring het, groter as Johannes die Doper. Want hulle het die volle openbaring van God ontvang en dit maak hulle groter as Johannes die Doper. Maar dit maak niks van Johannes se toekomsbeeld minder geldig nie. Die koms van Christus, die koms van sy koninkryk, die boodskap van die evangelie gaan 'n radikale skeiding teweegbring. Dit was Johannes se boodskap. Die doop van die Heilige Gees gaan die evangelie deur die wêreld laat loop en daardie evangelie gaan soos 'n vuur deur die wêreld loop. 'n Vuur wat uiteindelik met die wederkoms 'n totale skeiding teweeg sal bring. Die Christus sal sy dorsvloer uiteindelik deur en deur skoonmaak. Met die koms van die koning het die koning self gesê, dink julle ek het gekom om vrede op aarde te gee? Nee, ek sê vir julle maar eerder verdeeldheid. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Is daar nou iemand by u huis opdaag, geagte lidmaat? Of was ons nou oor die brandkanaal sou hoor, is daar nou iemand by hierdie gemeente opdaag en ons waarskei dat daar 'n verskriklike vuur aan die kom is, is dit nie genade nie? Lê die genade nie juist daarin dat ons die waarskuwing betyds ontvang het nie? Ons moet ook oplet, geliefde gemeente, dat hierdie boodskap van Johannes die Doper, dat dit alle verbondsautomatisme afsny. Verbondsautomatisme is daar die verskynsel in die kerk waar die lidmaat sê, ek is mos gedoop. En my ouers en my grootouers is mos gedoop. Ons is geslagte al in die kerk. Dit maak nie saak hoe ons leef nie. Johannes die Doper sly hierdie verbondsautomatisme af, want hy sê, moenie dink om by jouself te sê dat jy Abraham as vader het nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Dat jy 'n goeie dopper van het soos Van der Walt of Du Plessis of Venter en dat jy gedoop is, dis geen waarborg dat jy die komende oordeel sal vryspring nie. Ons sal nie eendag hier agter hierdie doopvont kan wegkruip om die Here se oordeel vry te spring nie. Jou saak met die Christus wat kom, jou saak met hom moet reg wees. Hy wat sterker is as Johannes, hy wie se sandaalriem maar Johannes nie eens waardig was om vas te maak nie, jou saak met hom moet reg wees. Nou sien ons ook, dit sou die volk Israel nie gehelp het om die rooi tapijt uit te rol nie. Dit sou hulle nie gehelp het om die tempel met blomme te versier nie. Of om nuwe blombakke te koop nie. Of om die tempelteels oordentlik te skrop nie. Dit sou die owe priesters en die fariseers nie gehelp het om nou hulle kusklere uit te haal nie.
Want daar die koning wat kom, die Christus wat kom, was in elk geval net een sandaaldraar. En die spoggerigste vervoermiddel wat hy ooit sou ry was een donkie. Wat moet ons dan doen? Driemaal wat die volk dit by die profeet weet. Wat moet ons doen? Hoe lyk die vrugte dan wat by die bekering pas? Johannes se voorbeelde is heeltemal prakties. Dit gaan oor gewone mense, tollenaars, soldate, en wat hulle kan en behoort te doen. En die voorbeelde wat Johannes voorhou het almal en alles te doen met ons interpersoonlike verhoudinge. Dit het almal en alles te doen met die liefdesgebod. Die goed toegeruste volk, gereed vir die koning wat kom, sal weer een volk wees wat vergader is rondom die wet van Moses. Die vrugte wat by die bekering pas sal duidelik sigtbaar wees in ons liefde tot ons naaste, dit sal duidelik sigtbaar wees in ons mededeelsaamheid, dit sal duidelik sigtbaar wees in die wyse waarop ons mekaar se belange op die hart dra. En deur die woorde van Johannes hoor ons reeds die woorde van die koning, daar waar hy die grondwet van die koninkryk aan die skare verduidelik het, en daar waar hy ook aan die volk verduidelik het wat hulle moet doen. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Mag gee aan elkeen wat jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. So Johannes skerp ons ook weer op vandag, om weer een bestekopname te doen, is ons gereed vir Christus' koms en vir sy wederkoms. Die dag van die Here wat sal kom soos een dief in die nacht, een dag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Wat sal ons dan doen? Dan sal het te laat wees om daar die stikkie onversoenbaarheid wat soos een stuk ou kougom hieronder aan ons hart vastsit om dit dan skielik daarvan ontsla te probeer raak. Dan is dit te laat om ons verhouding met die armes in die verbondsgemeenskap met ons, om dit skielik een bykie af te stof. Die oe wat dan na ons sal kyk, sal in elk geval alles sien, waar sal niks vir hom weggesteek wees nie. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal wees nie, niks verborgen wat nie bekend sal word nie. Alles wat jy in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat jy in die oor gepraat het in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. Geliefdes, ons het reeds die brief gekry. Die kennisgewing is vir ons in hierdie woord opgeskryf. Ons sal besoek ontvang van die koning van alle konings. En nou weet ons ook wat ons daaromtrent moet doen. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, is net deur u Heilige Gees

versiering sal soek in ons lewens. Ons bid dat U ons bekwaam sal maak deur die Gees van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat ons sy naam sal verheerlik en dat ons biddend sal afwag op sy koms. Maranatha, kom gou, Here Jesus, ja, kom gou. Ons vra dit in daardie naam. Amen.

0: important question.
1: Over here.
0: You completely transformed since we last saw you here.
2: What's the secret to the kerk? As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

uit dit terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil, dis 'n vryland.

vibe. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouwe drie. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11,

Sy oë gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met 'n stompe trompie en sy beste bende pel.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suiker Bos, ek wil jou hee.
0: Oké.
1: Okay. En ek denk hier is baie Suiker Bos iets vanavond.
0: Oh, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek krij nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

Hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en het is 3 uur so pas gewees en dit beteken dis tyd vir sondag uitspan, die program wat jou regruk vir die week wat voorlê, dat jy om vierkantig in die oog kan kyk en een suksesvolle, lekker week kan deurbring. Ja, daai gewoonlik is een Rykonnef met ons thema liekie, The Theme from a Summer Place. Maar vandag het julle daai ene gehoor en dit is die Afrikaanse weergawe daarvan. So, want vandag het ons net Afrikaanse muziek, die hele program. En ja, die klomp gunstelinge, bly ingeskakel en luister maar saam en kyk of jou gunsteling opkom. Wel, ek sal sê, dis meer treffers uit die verlede. Hier en daar is daar ietsie van vandag, maar oor die algemeen is dit treffers uit die verlede. En soos ek sê, ons het Karen Hougaard, ons het Blackie Swartz, ons het Karika, Chris Blugnout, Corlia Bota, Fred Woodridge, The Breels en Doris Bresch, ach, en die hele klompie ander. So, bly ingeskakel en luister saam. Oké, okay, ons is reg om af te skop, is jylle gereg om te hoor. Janita Klaassen, sy is gebore Janita Sari Redelinghuis. Wie sou dit nou ooit kon raai? As ek vir jylle gesê het, wat is Janita Klaassen sy regte naam? Sou jylle op Sari Redelinghuis afgekom het? Ek twyfel. Sy is gebore op 30 April 1947 en sy is oorlede 24 Oktober 2005. Is maar bitter jong nog, 58 jaar toe sy oorlede is, was Afrikaanse sangeres wat gereeld saam met Manuel Escorcio opgetreed, die Portugese boerkie, ne? Sy is op 58-jarige ouderdom na 10 jaar lange strijd weens long- en keelkanker oorlede. Van haar treffers sluit in Rolbos, My Danklied, Wilde Alwijn, Meisiekind, Hoor Jy Die Klokke. Oké, okay. Sy is op 26 januari 2020 is sy ingehuldig as legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Ons luister na Janita Klaassen met een van haar groot treffers wat baie gewild was in die dae, vooral toe ons man haar op die grens gesit het, het ons na haar geluister met Ballonne in die Wind. MUZIEK

was hy prachtig, en dit is Janita Klaassen gewees met Ballonne in die Wind. Jy weet, toe ek hierdie program beginne opstel, toe wonder ek, jy weet, dit vat nogal een hele klompie liekies om my 2 ure vol te maak, gaan ek soveel Afrikaanse liekies kan kry, wat, jy weet, op gemiddeld speel ek so 28 in een 2 ure slot, en toe ek my oor uitveer, toe ek oor die 60 liekies daar, so ek sal moet kieskeerig wees wat ek kies en wat ek uitlos, want ons het net tyd vir 28 tot kom ons maak het op een push, hier so 32 in een 2 ure periode, wat ons uitsaai, 3 uur tot 5 uur. Right, dit was een prachtige ene, Janita, met Ballonne in die Wind. Ok, kom ons kyk, wat gaan ons nou doen, bekend as een pas aangeer in die Suid-Afrikaanse muziekwereld, in die theater is Karen Hougaard. Al van haar 18e jaar bedryf sy, of is sy bedrywig, en het tot op datum al 13 albums vrygestel en heel wat enkelspelers, dit is nou solos. Haar TV-verskynings is echter te veel om te tel, buiten dat sy so veelzijdige kunstenaar is, is sy nog een digteres ook, wat al 2 bundels gepubliseer het, en sy is ook bekend vir haar kunstvermoe, met een hele aantal suksesvolle uitstellings. Sy bly deesdae in die VSA. Ons luister na Karen Hougaard. Ja, sy is bekend daarvoor dat sy ook altyd kaalvoet op die verhoog optree. Sy sing vandag vir ons, niemand anders kan hierdie liedjie sing soos sy nie, en ek sê dit elke keer wanneer ek hom speel, so julle weet al klaar, dis Swalkie. Hy is vir haar geskryf as handpas, made for each other. Hier kom Karen Hougaard.

Baie, baie mooi gesing, en dit is een liekie wat nou al Afrikana geword het. Dit is rarig volksbesit, die liekie van Karen Hougaard Swalkie. Ok, Leonore Mona Venemans, getroude van is broers, geboore op Witbank in, op 16 Februari 1935 en oorlede nabij Prins Albert op Februari 1973, was een Suid-Afrikaanse sopraan wat opera sowel as ligte muziek gesing het. Sy word waarschijnlijk die beste onthou vir haar vertolking van die Russische volksliekie wat in Afrikaans is het liefste Madeleine. Ja, wie dit geweet? Jy jok as jy sê jy het. Liefste Madeleine was die Russische volkslied gewees. Ok, maar nou nie in Afrikaans nie, nee. Julle verstaan. Ok, ons gaan luister na Leonore Venemans met 'n prachtige liekie, ook een van my groot gunstelinge. Ek hou baie van die liekie, ek hou baie van haar. Leonore Venemans, Rose bring 'n groet aan jou.

baie mooi gesing daar, Leonore Venemans. Rose, bring een groet aan jou. Ek weet, Nanome Skoorie sing een Engelse weergawe van die specifieke liekie, en ook net so mooi. Lucas Marie, hy is Lucas Lodewijk Marie, gebore op 22 juli 1952, oorlede op 18 februari 2011, na lang gesukkel met prostaatkanker. Hy was bekende Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer. Hy was vooral bekend vir sy treffer Ek sou kon doen met 1 miljoen. En hy het school gegaan by die Laerskool Dani Milan in Pretoria Noord en later gematrikuleer vanaf die hoërskool Langenhoven. Lucas verwerf ook 'n graad in 'n BA drama aan die Universiteit van Pretoria, as ook nationale diplomas vir filmproduksie, technici en fotografie. Hy trou in 1981 met Ilse en skryf in 1982 sy eerste Afrikaanse liedjie, Droomvrou. Dit is die een wat ons van gaan luister. Droomvrou van Lucas Marie, groot treffer vir hom gewees, wat hom op die kaarte gesit het.

Hy het prachtige liekie en hy het baie mooie liekies geskryf, Lucas Marais, en ja, maar ek het so tussen en weg geraak en ek het geluister na die kitaarspel daar so. Man, uit die boonste gestoeltes, rarig, prachtige kitaarspel ook. Ek weet nie of hy self sy eie kitaar, ek het hom al gesien sing, maar hy het net met een mic in sy hand gestaan. Ek weet nie wie speel vir hom kitaar nie, maar dit was prachtig, die kitaarspel in hy liekie. Ok, ons het nou, ek sien hier so, van Kempton Park, Hanlie, Hanlie van Rooyen, mede-omroeper, sy is ook ingeskakel. Goeiemiddag Hanlie, ek hoop jy geniet die program vanmiddag, en dat, ja, dat al die liekies vir jou mooi is. En dan ook is hier so van Veldroef, is Albert Beukes, hy sê, jy speel daar maar connoisseur muziek vandag. Dankie, Albert, ek self het nie rarig nie so gedink nie, kyk, ek was nie, is bitter min wat ek Afrikaanse muziek speel, en as ek nou so kyk na vandagse speellys, dan wonder ek hoe kom. Daar is absoluut, man, dit is van die boonste gestoeltes, dit is rarig prachtige muziek, en ek, wat lyk my, ek sal een plan moet maak en meer concentreer daarop. Ok, ons gaan aan, excuse toch, ons is nou by die Singing Sweetheart, en natuurlijk weet julle allemaal onmiddellik, as ek so sê wie dit is, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves, en Suid-Afrika se First Lady of Song. En dit was maar net een paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend was. Sy was Suid-Afrika se bekendste vroulike opnamekunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroege 70er jare. Ons gaan luister, sy gaan vir ons twee Afrikaanse liedjies bring, dit is Virginia Lee, die eerste een is Lente in Switserland, ek weet, ek het hierdie, wat is hy foster meisiekind, sy jodel ook so, ek het verder, het ek so een liedjie van haar, Jodie Foster, nee, ja, ek dink het is Jodie Foster, maar sy sing ook hier Lente in Switserland, maar ek het Virginia se weergawe hier so, en in die tweede een wat Virginia vir ons gaan bring is Liewe Reenboog, al twee baie, baie mooi liedjies. Kom ons luister.

geen twyfel daaraan dat sy baie populair was in Suid-Afrika en sy het 'n groot, groot, wat sal mens dit noem, nalatenskap gelos met haar heen gaan. Sy het baie, baie bekende liedjies en baie groot treffers wat sy vir ons gelos het. Virginia Lee, of sal ek sê Tanny Virginia Lee. Ok, ons stap aan. Ja, hierdie volgende ou, hy was hier in Suid-Afrika gewees en hy het een concert gehou. Nou, hy is bekend vir sy concerte en al die soorte dinge, maar omdat hy nou in Suid-Afrika was, het hy gewaag om die skare oor en uit te groot gehoor gehad, hoor, te vermaak met Sari Marais. Nou, ek praat van André Rieu. Hy sê self dat vir die laaste 30 jaar is sy persoonlijke lewe so verbind met die werk, dat die verhaal van sy persoonlijke lewe precies die selfde sal wees as die verhaal van sy loopbaan. Vooral as sy vrou Marjorie so nou betrokke is van die begin af. My lewe is eenvoudig muziek. Muziek is wat ons altyd doen en dit raak nooit vervelig nie. Dis nou, jy weet, dis vir my so lekker as party mense een werk het wat eindelijk sy stokperkie is. Wat meer wil een mens hê? Nou, selfs as een kind is, was hy gefascineerd deur die wereld van muziek. Sy pa was 'n dirigent en hy was so beïndruk met die groot orkes en die wonderlike klanke wat het gemaakt het en al die boe wat so saam beweeg as jy soos die viole speel. Dit was vir hom fascinerend. Die sommer atmosfeer was echter iets wat altyd vir hom raaisel was. Die plechtige atmosfeer van hierdie klassieke orkeste en so aan wat jy in die concertsaal met klassieke muziek vind. En hoe dit die meeste mense intimideer en hulle weghou van die bywoning van so'n concert. Hy onderneem toe om daar die aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkest bestaan uit jong, enthousiastiese muzikante wat elke aand hulle hart en siel in die muziek sit wanneer hulle in concerte speel. Sy droom is om klassieke muziek toeganklik te maak vir almal. Ja, ek weet, as julle na een van sy orkeste, ag, die mense dans in die gang, die helder kleren wat sy orkestmense aan het, dit sit skoon een totale ander atmosfeer op die klassieke muziek. Nou, luister, hier doen André Rieu vir ons Sari Marais toe hy in Suid-Afrika was en hoe die Suid-Afrikaners dan spontaan inval met die sing van Sari Marais en jy moet die video gaan kyk om te waardeer die kameraderie of die wat sê mense dit noem, nationale gevoel wat deur die mense gaan toe hy daai liedjie beginne speel het. Almal het deelgeneem, almal was deel van die opvoering en hier is André Rieu en die liedjie is Sari Marais.

As hy hoor net hoe cheer die Suid-Afrikaners daar met hulle, wel, noem het amper ons nationale lied, sorry maar, hey. Ja, hulle het hoendervleis, as jy dit kyk, en jy sien hoe die mense deel is van die uitvoering. Right, hier kom ons nou by, hy was die vader van country in Suid-Afrika, sal ek hom noem. En ek praat van Charles Henry Jacoby, 1928 tot 1988. Hy was Afrikaanse country sanger, wat in die 60er jare die singende beesboer bekend was, en hy word deur baie as die vader van country muziek in Suid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is die trofee van die Randse Skou aan hom oorhandig vir sy lang loopbaan in die muziekwereld om hom te vereer. Hy is later dieselfde jaar op Nelspruit aan een hartaanval oorlede. Dit is Charles Jacoby. Ons gaan hom twee liedjies laat doen. Die eerste ene is A Reuter in die Nacht, en dan direct daarna gaan ons sachter enetjie van hom hoor, sagies klink so een melodie. Ek weet, toe ek op Springs op school was, het hy altyd, wel nie altyd nie, ons het hom meer as een keer, het hy op sy wit paard daar in die school erf ingerij, so met pauzes, en dan het hy ons kinders daar sy hoed afgehaal en vir ons gewaai en met volle cowboy uitrusting, rollies en alles ingesluit. Ons luister na Charles Jacoby, Reuter in die Nacht, en dan saggies klink so 'n melodie.

Ons eie Charles Jacoby, en ja, hy was nie net sommer een legende nie, hy was een kultuur gewees, die Charles Jacoby kultuur in Suid-Afrika. Oké, okay, ja, dis sondag en sondag speel ek van tyd tot tyd so deur die program, speel ek vir ons gewyde liedjies. Ons het die eerste ene wat hier is en dit is François van Heiningen, saam met Lucille Akkerman, sing hulle Nader my God by u. Luister.

Glenn is Lynn in van 4 Jackson and Jill en ja, die banjo klanke wat mens daar tussen in hoor is baie ongewoon vir hulle wat gewoonlik maar 12 snaar gitaar het en amper soos die Seekers, ne? Ok, ons stap aan en ons kom, ek sien Rina, Rina Boshoff van Foster, Boshoff Foster van Bethlehem, sy is ook ingeskakel en sy sê, hulle luister lekker saam uit een koue Bethlehem, een cool Bethlehem sê sy. En ja, eindelijk hier in Kimberley, ek het vroeger vanmiddag, is net voor ek uitgesaai het, kon ek my baiekie uittrek, en, maar ek was toe bezig met plante oorplant en potplante en so aan, en so is miskien omdat ek actief was, wat ek toe ampers warm gekry het, sal ek sê. Ek het skaars hier kom sit, toe moes ek weer my baiekie aantrek, en ek het skaars 10 minuut hier gesit, toe moes ek die heater weer aansit, daarom nog net op 1 bar so ver, nog nie op 2 nie, maar ja, ek voel nog steeds die kou, maar ek het gesien die vooruitspelling van die weer, iewers in die week wat kom, gaan ons hier in die middel 20s wees, 25, 26 weer, en vir hierdie tyd van die jaar is dit baie aanvaarbaar, maar volgende, volgende vrijdag is hy 24 die middag, net die volgende dag, zoep, dan is hy weer 19, sy maximum. Ai, die weer, ek wacht vir somer, ek wacht vir somer, ek sluit af in die winter. Ok, ons is hier, groep 2, hulle was net so gewild gewees in die beginjare, was die Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan het uit 2 lede, Gert van Tonner en C.S. Reineke. Hulle was bekend vir liekie soos Oukra liekie, daar is niks soos ware liefde, die kat kom weer, die parwe gaan opsit, en nog een heel rits ander. In Suid-Afrika was daar seker nie een sanggroep wat groep 2 se skoene kon volstaan, sê hulle. Groep 2, ons luister na 2 van hulle liekies, en die eerste ene, daar is niks soos ware liefde, en dan direct daarna, dink jy daarom nog aan my.

Dinkie, daarom nog aan my, groep 2, en net voor dit was daar niks soos ware liefde gewees nie, en ja, soos ek sê, daar, elke keer as ek hulle aankondig, dan is die script, sê hulle, wel, daar is nie gelyke vir die twee van hulle in Suid-Afrika nie, en dan denk ek altyd aan hierdie volgende twee wat nou op die draaitafel lê, en ek praat nou van Herbie en Spence. Ek gaan nie besluit wat er van hulle die beter groep is nie, maar ek sal sê, hulle is a close second of hulle is a close first. Herbie en Spence was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat uit twee broers Herbie en Spence van Sail bestaan het. Hulle is het in die 70er jare bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, Die Wilge Boom daarby op Potchefstroom en Marina, Marina, Marina. Hulle grootste treffer Heidi was in Suid-Afrikaanse weergawe van die themaliekie wat van die gewilde TV-reeks wat ook op SAIK uitgestel. Herbie en Spence is uit musikale gesin van 14 kinders gebore. Hulle begin hulle soop sangloopbaan in 1969.

Herbie en Spence daar, twee van 14 kinders in die selfde huis gesin. En hulle het vir ons gebring, bye bye Fraulein. Right, ja, Sari, nee, dit was Sari Redelinghuis, sy was iemand anders. Hierdie ene, sy is gebore as Wilhelmina Jacoba Viviers in Johannesburg op 26 November 1934. Raai, wie denk julle is dit? Sy is een Suid-Afrikaanse sangeres en actrice. Sy sing aanvankelijk vooral lichte Afrikaanse muziek, maar later jare ook in Engels en Engelse gospel. Sy het bekend geraak met die liedjie Jy is my liefling van die echtpaar Sissy en Willie Cooper, wat hulle in die jare 30 gecomponeer het. Die liedjie was die thema van een gelijknamige rolprent waarin sy teenoor Frans Marx gespeel het, en dit is natuurlijk Minshew wat ons van praat hier so. En ja, sy het hele spul treffers gehad en allemaal baie baie mooi treffers. Minshew, sy doen vir ons daai ene. Dit is Kleine Nachtegaal, Minshew.

En as hy stop hy so skielik daar so. Dit is Minshew gewees wat vir ons gesing het van die kleine nachtegaal. Op die draaitafel, nou, jy sien, hier is een hele klompie anderstaliges, of uit ander lande, wat Afrikaanse liedjes uiteindelik gesing het. En Heino was een van hulle gewees. Hy is geboor op 13 December 1938 in Düsseldorf, Oberburg, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met wat hulle genoem het exophthalmos en moes dus een donker bril dra as gevolg daarvan en nie die oogsiekte wat gepaard gaan saam met albinisme soos meeste mense gegloed omdat hy maar so een lichte vel het nie. Ja, hy sing een hele klompie liedjies, hy het in Afrikaans, ek weet hy sing Sari Mare ook baie goed en sy uitspraak is glad nie sleg nie. Kom ons luister na een liefdesliedjie wat hy sing en dit is Jy, Jy. Jy, Jy is my klein hartedief. Kom hy.

Lance James, wat de vriend het ons in Jesus. Ja, ek was bezig om te vertel van Heino se uitspraak, Afrikaanse uitspraak, wat nie so sleg is nie. Maar hier is nou die teenstelling. Hulle, Jim Rees was in 1964, was hy hier in Suid-Afrika gewees met die verfilming van Kimberly Jim. En toe het hy ook een album opgeneem in Afrikaans. Ons luister na, wel, daardoor in die Bosveld, vanaf hierdie album, maar luister na sy uitspraak van die Afrikaanse taal. Ek weet nie of hy nie die regte begeleiding gehad het, of iemand wat hom afgerig het, hom verkeerd afgerig het nie, maar kom ons luister. Jim Reeves, daardoor in die Bosveld.

nog so 2 of 3 ander, wat jy glad nie kan uitmaak wat hy sê nie. Nog een Duitser, wat wel, hy sê hy is een Rus, maar niemand glo hom nie, want hy kan skaars Russisch ordentlik praat. Ivan Rebrov, wat in Afrikaans gesing het, is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert van Duitse ouers. Hy self is Russische Joodse afkomst en hy beweer, wel dis wat hy beweer, en hoewel dat dikwels betwis is, is dit nog nie heeltemaal weer lê nie. Een het sang studeer aan die Hochschule voor Muziek und Theater Hamburg. En alhoewel sy kennis en uitspraak van Russische onvolmaak is, het hy bekend geword as die Russische volkslikkie singer, maar het ook opera, lichte klassiek en volkslikkies uit baie ander lande opgevoer en het meer as 6000 concerte in sy loopbaan uitgevoer, insluitend 2 jaar lange tyd van 7 dae per week by die Franse opera. Jo, dit is toegewyd, sal ek sê. Ons gaan luister na hom. Ek weet, hy doen baie Afrikaanse liedjes. Kom ons vat sommer random en ons laat hom op my ouram kiekie met nog net 1 snaar.

hoe hulle in Afrikaans sing. Ek sien in op die Ramkapt groep is daar Koos Rosli. Hy sê, hy kuier lekker saam met die ou Afrikaanse liedjies. Ok, dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet. Ons gaan nou luister na wie? Ons het nou net Doris Bresch, hoekom nie? Ja, ek het lanklaas van haar gespeel. Sy is gebore op 19 September 1929 en oorlede in 2012. Sy was een Suid-Afrikaanse sangeres. Sy het haar opera debuut in The Fledermaus in 1958 gedoen teenoor die onbekende Guy Korsten, wat hy daai tyd was hy nog nie bekend gewees nie. Sy was echter baie beter bekend vir haar kindermuziek, die Lapop, en dit was een van haar grootes gewees, so kom ons laat haar dit doen, die Lapop, en dan sommer daarna, dan, oké, okay, dit is nog nie die tyd van die jaar nie, maar sy sê, kom ons gaan blomme pluk, daaronder. Doris Bresch.

Was hy, dit was Doris Brash en sy het vir ons twee die lap op, groot groot bekende jene en dan kom ons gaan blomme pluk daaronder in die vlei. Dit moet ek eindelijk bere vir lente. Lente, dan speel mens daai jene. Right, ja, ek is nader aan die einde se kant toe en ek wil net noem dat okay, ons gaan seker een bykie oor die tyd wees vandag. Die Bybelstudie wat direct hierna volg gaan so 5 minuut laat wees, want daar is nog een hele paar om in te kry. Wel, ek sal nie allemaal in kry nie, wat nog oor is nie, maar een paar wat ek nog wil speel. En, maar, dan kom die Bybelstudie direct hierna, en dit is geleverd deur dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg, en hy ontleed die psalms vir ons. Ons trek nou by psalm 80, wat hy met ons gaan bespreek vanavond, en baie, baie interessant die manier hoe hy dit ontleed vir ons, en maak seker, jylle mis nie. Daar is, ons gaan tot by psalm 150, so dit is nog baie wat voorlee. So jylle gaan nie veel mis, as jylle nou inval, en elke week een punt daarvan maak om saam te luister nie. Dan, ja, op Ramkat Radio is Jannie, Jannie Du Plessis, direct hierna. Hy is daar van die Pap & Grill, die jachtkamp daar in Mori Mori, net buiten Nylstroom. Ek kruk altyd die mekaar Nylstroom en Nyls, wat? Nylspruit en Nylstroom. Maar dit is in Nylstroom en hy is een country sanger en hy gaan vir ons wel, country muziek doen en vir ons inlichting gee rondom dit en altyd een lekker gesels, een lekker luister program wat hy vir ons aanbied met prachtige muziek. Country is maar die beste genre wat daar is. Op die Radio Eendrag het DJ Doop het hy morgen middag of laatmiddag dan 7 uur het hy een versoekprogram en ek weet nie of hy al deur sy versoeken gewerk het nie, hy het so pas getrek en sy versoeken het bykie opgehoop gedurende die tyd, maar hy sê as jylle jylle versoeken wil deurstuur, sorg dat het voor 3 uur morgenmiddag om bereik, dan sal hy het kan verwerk, dan is daar nog tyd om het te verwerk en in te pas in die program, so wees seker om vroegtijdig vir Jannie, vir Christo Du Plessis julle versoeke te stuur. Ons gaan aan en ek het net nou reg in die begin het 2 van Virginia Lee gespeel, Liewe Reenboog en Lente in Switserland, maar hier is die een wat een groot groot treffer van haar was. Ek onthou hom nog van 1958 af, dink ek. Dis waar ek om die eerste keer gehoor het. En dit is natuurlijk 10.000 mijl, Virginia Lee.

Rina Hego, baie gewilde een op Forces Favorites gewees, daai tyd. En daai tyd, ja, ons was weggeruk uit die samenleving uit, nog voordat jy vaste girlfriend kon kry. So, dis meestal maar die mamas wat gehuil het oor ons sientjies, wat daar op die grens sit of in die army sit vir, wel, ek het net 9 maande basis gedoen, maar ek was 5 keer vir 3 maande lang op die grens gewees. En dit was, toe ek daar getrouwd was, dit het een impak gehad. Ok, ons trek nou by, kom ons luister na Santa Foster, nou vir Suid-Afrikaanse kunstenaar, dis sy, wat op die ouderdom van 9, het sy saam met Charles Jacoby begin sing. Van haar treffers sluit in, She Taught Me to Yodel, Langs die Tuinmuur en Op Ons Plaas, en My Friend Mr. Echo. Ons luister na Santa Foster, en die liedjie wat sy nou van sing is, Somerdag Yodel. Sy kon prachtig yodel hierdie meisie.

keerspel van die FHK, dat ons bykie terugdink aan ons volksspele daar, ook lekker, en ja, ek het so geniet om hier die Afrikaanse muziek nou te doen vandag, dit is nie in my nie, maar ek dink amper ons moet so 1 week per maand moet ek afstaan aan net Afrikaanse muziek, ek dink dit is paslik, want dit gaan vir my goed af om het so te luister. Dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle saam geluister het, en ek net sien wie is hier, Hanlie van Rooyen daar van Kempton, sy sê, dit was baie mooi muziek gewees vandag, sy het geniet. Ok, ons gaan uitspeel met die FAK keerspel van Rooyen de Tooi. Ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het, bye for now, bly ingeskakel vir die Bybelstudie, direk na hierdie plaat.

Die hele Potsdam Universiteit was Calvinisties. Die Vrystaatse Universiteit was Calvinisties. Die theologiese skole en die theologiese skole by in Stellenbosch en in Pretoria en elders, en al die sendingaksies, alles wat aan die gang was, en 'n leierskap wat gesê het hulle bely God, en 'n grondwet wat God bely het. So wonderlik was die land geseën gewees, en die Here het dit weggevat.

Onse Hemelse Vader, ons dankie dat U hierdie stille uur in ons lewens vir ons geskenk het. 'N oomblik rondom U woord, en ons dankie dat U vir ons daardie oomblikke in ons lewe gee. Oomblikke wat vir ons die ewigheid uitspel. Ons dankie dat ons die Here Jesus Christus het en dat sy gees ons lei in alles wat ons doen. En ons bid ook dat wanneer ons hier vanavond die woord oopmaak, dat die Heilige Gees met ons sal wees. Dat ons sal groei in geloof, groei in kennis, groei in toewijding, groei in blydskap en groei in verootmoediging. Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons vir die kerk van onse Here Jesus Christus. Ons bid dat sy bruid mag groei in skoonheid, dat sy mag groei in toegewydheid, dat sy mag groei in die vreugde wat sy het in haar Here. Ons bid dat U ons sonde sal vergewe, want inderdaad, waar ons hier sit, het ons nog soveel van die wêreld wat in ons gedagtes en in ons hart is, soveel van die eie ek, en ons bid dat U ons daardie sonde sal vergewe en ons ook sal lei op die pad van heiligmaking. In die naam van onse Here Jesus Christus. Amen.

Psalm 80. Vir die musiekleier op die wysie van Lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerubstroon verskyn in ligglans. Wek u mag op voor Ephraim en Benjamin en Manassa en kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. O Heere, God van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van u volk? U het hulle trane brood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure en vir ons vyande en ons vyande drywe die spot. O God van die leerskare, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. 'N wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte. U het die nasies uitgedrywe en hom geplant. U het voor hom plek gemaak en hy het wortels geskiet en die land vervul. Die berge was oordek met sy skaduwee en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die rivier toe. Waarom het u sy mure stikkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan hom kaalpluk? 'N wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld, wy hom af. O God van die leerskare, kom toch terug, aanskou uit die hemel en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok, en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir u self groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweer die dreiging van u aangesig kom hulle om. Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir u self groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Heere, God van die leerskare, herstel ons. Laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Driemaal in hierdie psalm word die selfde gedagte herhaal.

O God, herstel ons en laat U aangesig skyn sodat ons verlos kan word. In vers 8 het ons dieselfde vers. O God van die leerskare, herstel ons en laat U aangesig skyn. En dan vers 20, O Heere, God van die leerskare, herstel ons, laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Nou het ons tot dusver gesien dat Asaf homself baie bemoei met die tempel in Jerusalem. Dis 'n groot tema by Asaf in sy psalms, dat die vernietiging van die tempel, die plundering van die tempel, die heidene wat die tempel beset het, dat dit Asaf heeltemal in die grond het, dat hy nie daar oor kan kom nie, en dat al sy pleidooie tot die Here gaan oor die tempel. So ons kan aflei dat Asaf 'n leviet is, waarskynlik betrokke by die tempeldiens in Jerusalem. Maar hier is Asaf se pleidooi nie vir Jerusalem of die tempel nie. Asaf se pleidooi is dat Efraim en Benjamin en Manasse gered moet word. Nou, ons ken die geskiedenis dat na Salomo se tyd het daar Jerobeam gekom en hy het die noordelike 10 stamme met hom weggevat. En dit het 'n aparte staat geword teenoor Judea waar Jerusalem was. En dan was daar 'n lang en veel bewoë geskiedenis tussen Israel en Judea, die noordelike 10 stamme ryk en die suidelike 2 stamme ryk. En het dit uiteindelik geëindig toe die noordelike 10 stamme ryk deur die Assiriërs weggevoer was. Samaria het geval. Die Assiriërs het hulle het 'n beleg op hulle toegepas en hulle is weggevoer in ballingskap. Niemand weet eintlik. Die noordelike 10 stamme. Maar nogtans is Asaf in sy hele wese en in sy hele hart voel hy homself eens met hierdie noordelike broers van die volk. Hy het empatie met die noordelike stamme, net soos sy hart gebreek word oor dit wat met die tempel gebeur, so breek word sy hart gebreek oor die lotgevalle van die noordelike stamme. En dit is baie opvallend. Hy vereenselwig hom so met die noordelike stamme dat hy praat van herstel ons. Met ander woorde, hy sien homself as deel van daardie mense wat nou in vernietiging gang, in ballingskap en so meer. Nou weet ons, die noordelike stamme was herhaaldelik gewaarsku deur die profete. Daar's 'n hele klompie van die profete wat spesiaal, ek dink aan Amos, ek dink aan Hosea, waar die Here na daai stamme toe gekom het en met hulle gepleit het dat hulle moet hulle weer los. Hulle het mos die 2 aanbiddingsplekke teenoor Jerusalem gehad. Hulle het by Bethel en by Dan het hulle goue kalvers opgerig en hulle afgodery daar bedryf teenoor die ware godsdienst wat in Jerusalem was. So dit was een van die verskriklike dinge wat hulle teen die Here gedoen het. So alles wat hulle hier oorkom het hulle verdien, daar's nie 'n kwessie daaroor nie. Maar nou gaan Asaf en hy spreek die Here aan as die herder van Israel. Die herder van Israel. En onmiddellik kom die beeld na vore van
Psalm 23, en as mens Psalm 23 mooi na kyk, dan besef ons, maar Psalm 23, en hierdie Psalm verwys na daardie beeld van die Here wat die volk uit Egipte land uit verlos het. En ons sien dit ook in vers 9. 'N wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte. So hulle het, die herder het die volk uit Egipte verlos, en Josef wat toe deel was van daardie groep, nee, Josef eintlik sy lijk wat daar gegaan het, saam gegaan het, maar sy seuns Efraim en Manasse was beide seuns van Josef, hulle was deel van daai stamme wat uitgetrek het. So die Here het hulle uit Egipte land uit gelei, en die Here was teenwoordig in die ark, of by die ark, of bo op die ark. Die ark was die verteenwoordiging van die Here. So daar lees ons nou hierso, die Here wat bo oor die gerubs toon. Dit is daai gerubs wat oor die ark kom, dis die wat met hulle vlerke die versoendeksel van die ark bedek. Binne in die ark was die Here se wet, boop was die versoendeksel, en die bloed van die offer is op daardie versoendeksel gespat, en daar was die teenwoordigheid van die Here. En wanneer die Here met die volk getrek het, het dit met hulle goed gegaan. Ons weet dat die ark het in der waarheid die deurtog deur die Jordaanrivier op die ou einde gelei, en die ark het, jy ken die geskiedenis van hoe die ark rondom Jericho getrek het. So die Here trek mee met die ark, en hierop beroep Asaf hom. Hy pleit by die Here dat daar dieselfde Here wat die volk in sy fisiese teenwoordigheid uit Egipte land uit gelei het, en hulle die beloofde land ingelei het, daai selfde Here nou sal opstaan. Ook die naam wat hier genoem word in vers 8 ten opsigte van die Here, Here God van die leerskare, veral daardie naam, die Here van die leerskare, is dan 'n verwysing na die Here wat die volk rond met die ark geassosieer het. En nou is die gebed, Here, die Here van die ark, die Here wat ons dwars deur al die woestynpaaie gelei het, uiteindelik die beloofde land ingelei het, en die Here wat daar in Jerusalem teenwoordig was, dit is die Here wat Asaf hom opberoep. En hy sê vir daardie Here in hierdie gebed, maar daai kinders in die noorde is ook jou kinders. Nee. Hulle is ons broers en ons susters. Hy gaan nie hierin op hulle sonde nie, hy lê net hulle verlorendheid aan hulle voor. En hy sê dan in vers 5, Here van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van die volk? So, God se vriendelike aangesig is glad nie op hierdie volk. En ons lees in die Bybel hoe verskrikkelijk die dinge was wat uiteindelik gebeur het met daardie noordelike stamme, met die Assyriërs, en die Assyriërs was 'n volk gewees wat ander volke verniel het, baie verniel het. So dit is Asaf se gebed. Hoe lank rook u toren by die gebed van die volk? So die volk bid nou, maar God se vriendelike aangesig skyn nie op hulle nie. Om die waarheid te sê, dit lyk asof hy hulle aankyk met die gesig van toren. Jy weet, daar's twee dinge wat verskriklik is in die lewe. Die een is dat die Here sy vriendelike aangesig van 'n volk of van iemand wegdraai. Hy los net daai persoon. Dis wat ons in Romeine 1 lees, né? God het hulle oorgegee. Gaan maar aan. Julle wil daai pad loop, loop daai pad. Maar bewaar jou siel, die dag as God jou in toren aankyk.
dit is wat die mense in Openbaring 5 laat sê, dat die rotse en die berge ons eerder bedek voordat ons in die aangesig van die lam kyk in sy toren, ons wil het nie sien nie, ons kan het nie beleef nie, ons kan het nie verdier nie. Ons lees in Openbaring 1, wanneer Christus voor Johannes staan en sy oë soos vuur vlam. So, daar is een ding wat erger is, is die Here wat wegkyk, en dit is dat die Here vir jou in toren kyk, en dit is wat Asaf hier namens sy broers ervaar, sy broers in die noorde. En hy pleit na die selde wat ons in die vorige psalms gehoor het, vers 7, U het ons een voorwerp van strijd gemaakt vir ons bure, en ons vijande drywe die spot. So die bure, en dit is daar die volke in die omgeving, die Amalekiete, die Syriërs, die Arameërs, die Sidoniete, allemaal daar rondom die noordelike stamme, daar die mense spot, en die vijand spot, en dit is die Here se naam wat ingedrang is. En nou kom hy by vers 8. Weer eens, herstel ons. Herstel ons, nou daardie woord herstel ons kan ook vertaal word deur met bekeer ons. Kan ook vertaal word met bekeer ons, soos dit in Klaagliedere 5 gebruik word. Nou Klaagliedere 5, Klaaglieder is geskryf na die val van Jerusalem, wat nou later gekom het. En daar bid Jeremia in Klaagliedere 5, Here, bekeer ons, sodat ons onsself tot U kan bekeer. Ons kan onsself nie bekeer nie, U moet ons bekeer. En hierdie is dieselfde gedagte, bekeer ons. Draai ons om, ons gesindheid om, en laat U aangesig skyn, en daar die aangesig skyn, doen Asa weer een beroep, om daar die seënbede van nummerie 6, ne, die Here se aangesig sal oor die skyn, en hy sal die genadig wees, die Here sal sy aangesig oor die verhef, en hy sal die vrede gee, dit is die vrede, wat nou afgebid word. Nou, vers 9, een nieuwe beeld kom nou na vore, een wingerdstok het hy uitgetrek in Egypte, hy het nasies uitgedryf en om geplant, dis nie net Juda nie, dis al 12 stamme, wat geplant is in Kanaan. Die berge was oordek met hierdie wingerdstok se skade weens sy ranke, die seders van God, sy ranke het uitgebreid tot by die see en sy lote, tot by die rivier toe, en ons sien die rivier met 'n hoofletter. Rivier menende, die Eufraat rivier. Dit is hoe groot die ryk van Dawid en Salomo was. So, die Heer het hulle daar geplant en hulle was geseend. En Dawid het gegaan en hy die Filistyne onderwerp en die Moabiete onderwerp en die Arameërs onderwerp. Hy was die ryke tot uiteindelik by die Eufraat rivier gestrek. So dit is die wingerdrank, wingerdstok wat daar geplant is en wat die Heer geseen het. En dan vers 13, waarom het u sy mure stikkend gebreek? Waarom het u sy mure stikkend gebreek? En die Here is die een wat die mure stikkend gebreek het. Ons weet, dit is omdat hulle nie Deuteronomium 28 op 8 gegeet, waar die Here sê, as julle verkeerd lewe, die afgode begin dien, julle rug op my draai, dan gee ek julle oor aan hongersnood, aan julle vijande, gee julle oor aan kinderloosheid, al hierdie dinge. So, die Here het daardie noordelike stamme se mure stikkend gebreek, so dat allemaal wat met die pad verby gaan om kaalplik, so daar is hulle nou, en elke verbygaande bende kan doen met hulle wat hulle wil. Die wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld wei hom af. Is een uitbreiding op daai gedachte, herinner my dat ek in die einde hiervan iets sê oor die wilde vark in die bos. En dan weer vers 15, O God van die leerskare, kom toch terug, aanskou uit die hemel en gee ag op hierdie wingerdstok. En wees een beskerming vir wat die rechterhand geplant het, en nou kom hier nog een beeld by,
en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. So daar word Israel gesien as God se seun. Nou dis nie 'n nuwe gedagte nie, want ons lees in Eksodus 4, lees ons dat die Here vir Farao laat weet het, Eksodus 4 vers 22 sê die Here vir Moses, jy moet vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Nou, Asaf beroep hom op, nie net op God, die Here as herder nie, maar ook die Here as die vader van Israel, die een wat sy seun uit Egipte land geroep het. En die seun het hy vir homself groot gemaak. Nou dit is ook 'n gedagte wat ons elders kry in die profeet Hosea, wat juist daar in die noordelike 10 stamme opgetree het. Hy noem dit ook, Hosea 10 noem Hosea ook, dat Israel die seun van die Here was. Hy, dis nou weer, die wingerd is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweer die dreiging van die aangesig kom hulle om. En dan nou weer die pleidooi, laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. En wanneer ons dink aan die beeld van God se hand, dan moet ons dit altyd in verband bring met die werk van die Heilige Gees. In die evangelie van Lukas

gemaak het, dan sal ons nie afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons die man die naam aanroep. O Heere God van die leerskare, herstel ons, laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Nou nog 'n paar gedagtes hier oor. Jy weet, as 'n mens die Afrikaner volk vat, uit baie moeilike omstandighede in die 80-jarige oorlog in Nederland en die vervolging tydens die reformatie in Frankryk, die Heere het hulle hier geplant. Soos 'n wingerdstok. Hulle was nie 'n goeie wingerdstok nie. Hulle het baie wingerde geplant en hulle het wynboere geword en hulle het baie suksesvol, was baie suksesvol daarmee, maar in die toewyding van daardie volk aan die Here het hulle hopeloos gefaal. En geweldig was die afval. En dit is baie onlangs, want die Here het hulle deur baie moeilike tye laat gaan, deur die groot trek en deur die twee oorloë met Engeland en daarna met baie ander, met wêreldoorloë waar baie dinge oor hulle gekom het wat baie sleg was. Maar hier in die 60er jare, as jy vat die Calvinisme, hoe dit versprei het oor die hele Suid-Afrika, en werklik in orals, die hele Potch Universiteit was Calvinisties, die Vrystaatse Universiteit was Calvinisties, die teologiese skole en die teologiese skole by in Stellenbosch en in Pretoria en elders, en al die sendingaksies, alles wat aan die gang was, en een leierskap wat gesê het, hulle bely God, en een grondwet wat God bely het, so wonderlik was die land geseën gewees, en die Here het dit weggevat, alles van hulle weggevat. So dit aan die een kant, ons het een volk wat geweldig afvallig geraak het van die ware geloof. Die ware geloof is in Asafse geval in Jerusalem, daar waar die tempel nog was. In ons geval het ons nou in ons land, ons mense wat nie meer die ware geloof aanhang nie, maar wat allerhande sektes en strominge en dwalinge en orals aanhang. Net soos hierdie eie sinnige godsdienst wat hier in die noordelike stamme was. En daar is, as ek hierdie psalm lees en ek dink mooi daaroor, by ons is baie keer asof ons nog sê, maar ons is die regte godsdienst, ons doen, ons eredienst is in orde, en ons het nie eintlik 'n deernis vir hierdie mense wat so afvallig geraak het nie. Nie soos Asaf het nie. Om onsself ook terwille van hulle, hierdie mense wat op die rand van, ek wil sê, uitwissing staan, om hulle weer deur gebed terug te kry by die ware godsdienst, weer terug te kry by die ware kerk. Ons sê, nie, hy is in die kerk, of hy of sy is in die happy clappy kerk, of hy of sy is, gaan nie meer kerk toe nie, en dit roer ons nie. Ons neem nou maar net kennis daarvan, he. En dis nie Asaf nie. So dis die een saak. Die ander saak, wat het van hierdie gebede geword? Ons sien in Johannes 15, wanneer die Here Jesus Christus sê, ek is die ware wynstok. Ek is die ware wynstok. Dan verwys hy terug na Psalm 80. Hy verwys terug na Psalm 80. Hy is die seun. Nou lees ons in Matteus, né? In die begin van Matteus lees ons, ek het my seun uit Egipte uitgeroep. En dit is na aanleiding van die feit dat die Here Jesus Christus as babietjie in Egipte was. Ek het my seun uit Egipte geroep. Ek het my seun, die seun is die Here Jesus Christus. So hy is die ware wynstok en hy is die ware seun.

En hy het gekom terwille van Israel. En waar het hy opgetree? Waar het hy begin met sy bediening? Waar was die grootste deel van sy bediening? Was daar in die noordelike gebiede rondom die see van Galilea, waar die ou noordelike 10 stamme sy koninkryk was. En hy het uiteindelik vir sy disciples en homself die taak opgelê om ook met die Samaritane te praat, wat nou 'n bastervolk was, half Israelities en half heidens, alles deur mekaar, maar ook soontoe het hy gegaan. So, die Here Jesus Christus, die ware wynstok, en dan is daar iets wat my nog altyd opgeval het, wanneer ek die evangelie van Lukas lees, dat daar die vrou wat in die tempel was, toe die babetjie daar ingebring is, Anna, die profetes, en dan lees ons daar so, en sy was uit die stam van Aser. Sy was, dis een van die noordelike stamme. So die Here het ook daar sy kinders nog steeds oor eeuwe heen bewaar, en sal hy hulle bewaar. Ja, dit is Psalm 80. O ja, net interessant, ja, die willevark uit die bos eet hom op. Die willevark uit die bos eet hom op toe. Martin Luther, kyk, ons het nou die 500-jarige viering van die reformatie, het ons nou hierdie jaar. Toe Martin Luther begin optreed, en die paus hom vererg het, vir Martin Luther, paus Leo, toe was hy 'n bul uitgevaardig, dis wat hulle die pauslike dekreet genoem het, waar is eintlik 'n vervloeking wat hy oor Martin Luther uitgespreek het. En toe die, hy het nie die bul self geformuleer nie, hy het hom net onderteken. Maar terwyl hy hom onderteken, was hy besig om willevarke te jag. En hulle bring toe vir hom hierdie bil om te onderteken, en hy skryf toe daarby, 'n willevark is los in die bos van die Here. En dis Martin Luther. Na aanleiding van Psalm 80, so hy maak toe Psalm 80, en die idee van die willevark wat die wingerd verniel maak, hy toe van toepassing op Martin Luther. Dis hy is die willevark in die Rooms-Katolieke kerk se bos. Dit staan so, ex gurge, dink ek is die Latynse woorde, ex gurge domine, Here staan op, en dan sê hy in Latyn daar so, en dan haal hy Psalm 80, die willevark is in die bos van die Here. So, en daarmee het hy dan nou hierdie vervloeking oor Martin Luther uitgespreek, en toe Martin Luther daar die bil uiteindelik ontvang, het hy hom verbrand.

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan jy gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Nonsense, nonsense, Janie Du Plessis, hulle praat van die jagkamp in Nelstroom. Ons sien uit na 'n wonderlike program hier vanaand. Sondae is altyd 'n hoogtepunt en ek wil van die nuwe luisteraars sê welkom by Dankie Radio. Julle gaan dit baie geniet en ook die bestaande luisteraars welkom terug. Ons sien uit daarna om die week op die regte noot te begin met die beste DJ vir country musiek in die wêreld en die beste country sanger wat jy kan kry in die wêreld. Jou Dankie Radio.co.za.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grys water en riool

As ek gewees daar vir jou, hoor ek 9 to 5 van Dolly Parton gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za. By the way, 9 to 5 kom uit 'n rolprent uit en net so terloops, ons tema eers kom donderdag op die Gooi Mini Show is onder andere dan nou liedjies uit rolprente of dalk TV reeks ook. Kyk maar hoe gaan die lys van homself nou openbaar. So kan sê. Of van op julle sê, welkom sê jy eers maar vir die groot baas in die Kaap wat in die begin al vir ons hallo gesê het vir die Dolf Koosing wat vanaand saamkuier, vanaand se 80s tema hier op die country shows onder andere 6 tot 8. As ek vanaand welkom sê vir die Van Rooyen familie van Kempton Park wat ook vanaand saamkuier, dis oom Andreit en die Annelie, Jacob van Rooyen en ouma wat saamkuier op vanaand se Ramkat Country, sonder andere 6 tot 8 op Ramkat Radio. Op wat vir julle nou nog die rest van vanaand se 80s tema soort van? Net die idee gaan vanmiddag, ons het al so baie 80s themas gehad op die donderdag show, maar wat van die country 80s thema? So dit is van ons hele issue, of hele idee. En liekie van die Judds, Mama He's Crazy. Dan af jou Ed Bruce, met die liekie wat bekend geworden door die Nitty Gritty Dirt Band, wat die eerste gesing in die 80er jare, Fishing in the Dark. Dan af jou George Jones, He Stopped Loving Her Today, ook opgenoem geweest door Lance James op sy tweede laatste album. Die gaan af jou drie naar op Ramkat Radio.co.za.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Hijo de...

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Hoor jy, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Kan nie slaap nie.

What the hell? Oh my God, no way. Yeah, yeah.

luisteraars, baie welkom by hier van nou ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park, ja, een koelerige Kempton Park. Ons het vandag soeke bewolkte en koue weer gehad, dat ek gedink het, dit gaan reen, het het rare gelijk na reen, maar ons het net glad nie die son gesien. So ek saai maar weer vanavond hier op my enigheid in die huis uit, want het is nog bykie koel daar buitenkant, anders sê hy wil nie nou weer koue vat nie, so hy het my daarom gehelp die program opstel. En ja, soos ek geadverteer het, luister ons vanavond weer na my skoonsis daar uit Piet Retief, Mariah Robertse keuse. Sy het vanmiddag vir my klompie liedjies gestuur, dus sê sy vir my, ek het vanmorgen gegaan dit neergeskrywe, sommer net rofweg neergeskryf. Ja nee, maar ons kon daarom alles gelees het, so het was nie te bad nie, Mariah. Baie dankie daarvoor. So ek wil dan eers gaan ook die volgende mense groet, natuurlijk nou vir Mariah, sy is die die hoofborg vanavond van die program, die persoon waar die liedjes gestuur het, haar lysie van muziek, en dan Ibi daar van die Weskus, hy het net nie verander dat weet, hy is ingeskakel. André van Iserin van Boksburg het ook vir my gesê, sy gaan luister, dan my sissie Linette, sy het gesê, dit gaan interessant vir jy, toe sê ek van ja, net so, want sy het ook al voorheen na Mariah's keuses geluister, maar jy sal verbaas wees, vanavond sy klink ook so bykie anders as wat ons aangewoond is van Mariah's type muziek. En dan my sissie in Australië, Sonjale, wat op die potgooi gaan luister, en ook Diana, en haar man Hannes de Bruin, daar van Australië, hulle luister gewoonlik die potgooi, en hulle sê, hulle hou baie van die muziek wat ons speel. Dan die Springs mense, dis nou Francis en haar verloofde Jan en haar male, Annelie en Thomas. Dan my ander kleinigie Helen hier van Rodepoort, dankie dat jy ook saam luister, en alle mense van hier, daar, door en ooral oor die see, dis nou sommer ooralster. Die Ierland mense wat ons ken, Gert, of sal ons sê Parra, soos hy bekendstaan, Parra Goosin, en dan ook Hendriette hulle. Ja, ok, kom ons spring weg, anders gaan ons nie dier die luisie kom vanavond nie. Ons begin met Ken Mullen, Green Green Grass of Home. Dan Roxette, It Must Have Been Love. Modern Talking, You Can Win If You Want To. Alan Ladd, So You're My Best Friend. Lekker luister.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Dat sê jy en ek is weer terug. Nou ja, daar het nou nog mense bygekom, een partij wat ek van vergeet het. Ek sê net nou vir andere, ek het nooit vir my ma gegroet nie. Sy luister ook saam daar in die kamer en sy sorg dat sy dinsdag en donderdag aande vroeg klaarmaak en so aan, vroeg eet en dan lees sy lekker in die bed en luister. So ma, ek ook maar geniet die muziek vanavond wat Marai vir ons saamgestel het. En ja, en dan ook vir Letty hulle. Die hele familie vir Viers, ek net gaan gedaan na haar boodskap toe gaan, en natuurlijk vir Ludwig ook, Letty is hier van Kempton Park, en sy groet haar male ook, haar pa Henny, haar ma Greta, sister Lena van Western Area, sy is een baie groete, en sommer vir allemaal wat saam luister, die program begin baie mooi. Ja, ek hoop jy gaan end uit luister, want dit is rarig mooi muziek hierdie, en ja, dit gaan goed met ons, André sê nou oor die ergste verkou en so aan, maar soos ek net nou gesê het, hy wil nou maar nie koue vat nie, en op die stoep is het nou maar nie baie warm nie, so ek saai maar hier so in die huis uit, hy lee en luister hier langs aan, so, en dan sê dis nou dan vir my boodskappe, wat sê hierdie een luister en daai een luister en so aan, ja, nee, so maak ons maar, en so werk ons allemaal saam. Ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat nou bygekom het, ek dink daarom so, en dan gaan ons nou aan en ons luister vervolgens na Armand Hofmeyer, dis natuurlijk Steve's seun met I Need More of You, More of You, en dan sal aan Hakkie's Hart, Clive Bruce, I Won't Give Up, Roxette, The Look, Cora Marie, Mama Leonie, kom ons luister lekker.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Dinsdagochtend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery, wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11, kom kuier lekker saam.
2: Nou ja, daar het julle nou gehoor wat is in die oggend in die stel op Ramkat Radio. Ek het al vir Rizaan geluister, julle kan gerus na haar luister. Soos sy gesê het, sy is maandag, woensdag, donderdag en vrydag oggende op van 9 tot 10 en sy speel lekker op en wakker muziek, want haar program se naam is Mis Op en Wakker. Dan het ek nou vanoggend die eerste keer na Sjaal se program geluister. Julle kan regtig julleself 'n gunst doen en na hom luister. Dis 'n baie oulike program en hy wil ook 'n nuwe ding inbring met die doel om stokperkies, mense wat snaakse stokperkies het bekend te stel, of link vir my, sommer enige stokperkie of so, maar as dit nou 'n interessante of stokperkie is wat nie so bekend is nie, aan die mense bekend te stel, julle kan hom kontak, hy het sy e-posadres op ons luisteraarsgroep gesit, of julle kan hom ook kontak, daar wil hy na ons luister, op www.ramkatradio.co.za. Daar is so'n groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy dit daarop druk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na sy naam toe, ons foto is heel bo. Dit is ook hoe jy met ons en ander kan kom as ons op die lig is. Maar jy kan met die omroepers ook contact maak, al is hy nie op die lig nie. Hulle nommers is dan. Gaan jy net af tot jy sal sy foto sien. En daar waar sy naam is, daar waar sy nommer en goeders, en druk jy net op hom, en dan stuur jy vir my boodskap, en sê vir hom wat is jou stokperkie, en dan kan hy dalk met julle onderhoud voer, en al die dinge, en ja, hy doen ook onderhoude met kunstenaars. Ek wil juist vir my kunstenaar sy naam en nommer stuur as ek hom gekry het, wat ek by my niggie Gerda daar van Engeland mee gesels het net nou. Dis een ou in Pretoria, maar ek sê julle later as ek nou meer kennis het van dit, dan sal ek vir julle van hom vertel. Sy het vir ons ook van sy video's gestuur en hy het regtig diep songs. Maar, om terug te kom na Sjaal se program toe, hy het met Lionel al gesels en ook met Rikus Nel. En hy het gesê, hy gaan daai onderhoude vir ons een of ander tyd bring op Ramkat, want hy is ook op twee radiostasies, hy het al op die ander radiostasie uitgesaai, maar hy het gesê, hy gaan het op Ramkat ook uitsaai. So, wees ingeskakel, elke ochend, van 8 tot 9 is Ludwig's godsdienstprogramme, waar hy ochendstiltes het van, ek dink, 4 predikante pastore, en dan net na sy program is Rizaan, die ander daal, en dinsdagoggende is Sjaal. Goed, kom ons gaan met Marais se keuse vanaand en jy is ingeskakel op, hiervan hou ek, op www.ramkatradio.co.za en Marais het haar lysie van muziek vir my gestuur en ons luister daarna. Ons gaan nou luister na Only Crying, maar hierdie keer gesing deur Desmond Wells. Dan Sound of Silence, maar hierdie is Disturbed en dis 'n Cyril remix, julle sal hoor, hy klink so 'n bietjie anderster. Dan Dozy, Penny's op die spoor. Roxette, how do you do?